Čuli smo prvu fantaziju Sekunda za gudača i čembalo Mikolaja Zjeljanskog. Nastupio je orkestar Con Motoma Cantabile te ansambl mladih muzičara iz Poljske Promuzika. Dirigirao je Tadeusz Oczlewski. I na kraju Kromatika Adama Jarzlewskog. Poljski komorni orkestar i maestro Jerzy Maksymiuk.

0: Bila je to skladba Solo de Concura za klarinet i klavir opus 10 Andrija Raboa. Nastupili su Radovan Kavalin, klarinet, i Mirna Nohta, klavir.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Čuli smo dijaloge za Jazz Combo i orkestar Davea Brubecka. Nastupili su Njujorška filharmonija i Dave Brubeck Quartet. Dirigirao je Leonard Bernstein.

Bio je to drugi koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna u izvedbi Daniela Müller-Schotta i Filharmonije iz Osla pod vodstvom Arvida Engegora. Nastavljamo rondom u D-duru Kehlove oznake 485 Wolfganga Amadeusa Mozarta.